ngonebule kunefe shaka mnandi asikuhla ngamasiko ethu ngathela ke enkezweni ke wabona manje sihambeke kuyekhiwa ke laphana ngeke amaqhaza angazi ukuthi ngingakubiza kanjani.